0: 87-91-12, ono anelua, bon dia.
1: Ono anelua, wane bon dia.
0: Mwagumi?
1: Zwapire nyo.
0: Mwyoji maswadamu dhavi banwa kwenye roka.
1: Na mwne menu vayo kale mula ula bae.
0: Aye. Dilego ula ula wena?
1: Kani nga nga gwada mwne kwa mula ula dizei.
0: Mwne kala kakamu mula ula. Ipa, ngana da.